serigne touba neen ñett ñoma xam te duñ ma wax sunu borom ni ma bind yenen te bi sallallahu alayhi wasallam mi tax ñu bind ma ak mourid buñ yor ci bir bammel.

Serign Touba neena bistalu bey kunena ma andil khassida gam yor te bu kenn andi khassida gum momul ba ñewé munelen dama leena bëgg wax fa khassida yi di mujjé gi yeen daadi ne ku faatu ci yeen bañ koy wajjar mbolem khassida gum amon te fonko wala mu mokal ko ci deñum day soppi ku jëm ju rafet melne mbokam buñ démé ba yor ko ci bamélam ñu nekk fa ak mom diko wétali diko léral bam dékk.

san mi ci bammel rak lu no ngay gën ci bir bammel bu yes bu soti suuf ba fepp fess nga te dewet te done di soppi wuta din sax metinam buñu robé ba bokku ñaan buñu robé

yaginam am bax mu yaatu lol te xoot bo lek lendam teriste lambo ci bir yeneeni ti teter baxna yaginam wax lañ ne kuñ suuli ba ñew lay ñeek nopp tipp fi yow moy beut ya ak fay ma fayaw fo fa la xet ge yeminam yaram wasaxin ci bir ding min ci yey lek sayur tangor wa dal di xar sa bir amel khalat ko yellam allah bur badil khar lu man jef da nga fajar ye vieye bang fanyu jor ateye disna metela